Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Разказват за един такъв случай. Някакъв голям учен изследовател отишъл в Египет, за да изследва древните пирамиди. Един ден се наложил той да отплава от единият бряг на река Нил до другия. Наел един лодкар и двамата в лодката заплавали към другия бряг. На път за другия бряг големият учен попитал лодкаря: "Ти знаеш ли санскритски език?" "Не, ваше благородие, аз съм прост човек." "А ти знаеш ли историята на тези древни пирамиди?" "Не, ваше благородие, и това не зная." И след като му задава още два такива въпроси, ученият въздъхнал, махна с ръка и казал: "Половината ти живот е изминал на празно, човече. Но ето задава се буря. Вълните започнали да потопяват лодката." И на своя ред, когато вече лодката се обърнала, лодкарят успял да зададе само един въпрос на учения: "А ти умееш ли да плуваш?" "Не, не умея." И тогава лодкарят прибавил: "Ех, човече, целият ти живот е минал на празно." Защо казвам този случай? Защото ние плаваме в едно море, в житейското море. Защото това наше житейско море непрекъснато се вълнува. И ние трябва да умеем добре да плаваме. А това умение да плаваме в живота, знаете ли как се нарича? И което умение единствено може да спаси живота ни. Както тукашния земен живот, така и вечния живот. Това умение да се плава в живота се нарича вяра. Вяра в Господа нашего Иисуса Христа. Всичко друго ние можем много добре да знаем, и поезия, и музика, и наука, но тези знания не могат да ни помогнат в пикови, в върхови моменти на нашия живот, когато само Божията помощ ни е необходима. Но за да вярваме правилно, ние трябва да умеем добре да четем и да разбираме свещеното писание. И особено четирите свети евангелия и откровението на свети Йоан Богослов, за което се разказва, в което се разказва за последните времена, за това как бихме могли да оцелеем в тези последни времена духовно. В нея се разказва за това как бихме могли правилно да насочим нашият житейски кораб към брега на човешкото спасение, а когато все пак завърлува буря в житейското ни море, да умеем с плаването, с вярата в Господа Исус Христа, да стигнем благополучно до спасителния бряг на Царството Небесно. И с Божия помощ ние стигнахме до последната глава от Апокалипсиса на свети Йоан Богослов, 22 глава, в която са засегнати три теми: блаженството на избраните от 1 до 5 стих, верността и истинността на пророчеството от 6 до 15 стих. И трета тема – свидетелство на самия Христос, духът и невястата от 16 до 21 стих. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал и изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Тази чиста река с вода на живота, това е благодата и милостта Божия, които ни съпътстват пред целият ни живот. Стига сами да не ги отблъскваме. Изтичаща от престола на Бога. Престола на Бога, това е Светият Дух и Неговите благодатни дарове. Престола на Бога, това са още серафимите и херовимите. И изтичаща от престола на Бога и на Агнеца, който е нашият Господ Иисус Христос. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на дървото служат за изцеление на народите. Дървото на живота е нашият Господ Иисус Христос. Това дърво дава 12 пъти плодове, т.е. през всички месеци на годината. Т.е. винаги, по всяко време. Като всеки месец ражда своя плод. 12 пъти плодове, това са още светите 12 ученици и апостоли Исус Христови, чрез които Христовото Евангелие достигна до всички народи, достигна и до нас. Като всеки месец ражда своя плод, разнообразие от плодове, от небесни блага, от нетленни и вечни блага. Листата на дървото служат за изцеление на народите. Под листа на дървото на живота се разбират неизследимите Божии съдби. Кой би могъл да преброи листата на едно огромно, широко клонесто дърво? Никой. Кой би могъл да изследва Божиите съдби, Божият промисъл, не само върху народите, но и отделно за всеки един човек? Никой. Но това не е и необходимо. Необходимо е да вярваме, че всичко, каквото Бог върши в света, с народите, с самите нас, е най-доброто, най-полезното за спасението на тези народи и отделно за спасението на всеки един човек. Независимо от това, дали разбираме Божията грижа за нас и за света до край или не. Това не е необходимо да го знаем. Ние просто трябва да имаме пълно доверие в Божия промисъл и във всичко, което Господ върши с народите, с света, по-отделно с всеки един от нас. И продължава светият тайновидец Йоан Богослов. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града. Неговите ръби ще му служат. Поради грехопадението на нашата прамайка Ева, на Адам, трояко проклятие постигна човешкият род. И това проклятие продължи хиляди, хиляди години до оня ден, когато Господ Исус Христос сне това трояко проклятие и от проклятие го превърна в благословение. А именно проклятието на греха, проклятието на смъртта и самото проклятие на човешкият род. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града, в небесният Йерусалим, в Царството Небесно. Неговите раби ще му служат и ще видят лицето му, а името му ще бъде на челата им. Всички верни ще се удостоят с най-висшия дар на Святия Дух да станат боговици, всеки според мярата на своето спасение. Едни по-пълно, други по-непълно, но всички, всички ще се наслаждават на Божието лице. Няма да има завист за това, че едни праведници и светии блаженстват във висша мяра, а други разкаяли се грешници, че блаженстват, но не в такава висока степен. Защото и едните и другите ще получат този дар да живеят с Бога. Това е и раят. Да живееш с Бога, да имаш постоянен достъп до Бога и да се наслаждаваш на красотата на Неговото неизказано лице. А името му ще бъде на челата им, не на превръзки. Спомнете си книжниците, фарисеите, които слагаха тези превръзки, хранилища на челата си, на дясната си ръка, на тези хранилища имаше цитати, написани текстове в свещеното писание на Ветхият завет, които те така и не изпълняваха, а носиха само парадно, за да се покажат за благочестиви пред народа. И ще видят лицето му, а името му на Яхова, на Господ Исус Христа, ще бъде на челата им, т.е. в ума и в сърцето. И следователно, това име на Бога ще бъде незаличимо за вечни времена. И името на християните е на техните чела от деня и часа на тяхното миропомазване. Когато свещеникът помазва и челото и произнася формулата на Свето Таинство, печат на дъра на Светият Дух. Този печат нищо не може да го изличи. Никва земна сила и стихия не може да го изличи. Ако не дай Боже самият миропомазан, самият православен християнин реши да го заличи, като отстъпи от истините на своята спасителна православна вяра. И нощ не ще има там. Нощта, мракът е за грешниците в ада. И нощ не ще има там. И не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява. И ще царуват вовеки. Мрака е за ада. Христос, слънцето на правдата, ще свети в Неговото царство на свети и на праведници и на разкаяли се грешници. Няма да има нужда от слънце, от месечина, от звезди. Каквото е светлината и топлината на една запалена свеж в сравнение с слънцето в ясен слънчев ден, това е и слънцето, светлината на слънцето в сравнение с слънцето на правдата, нашият Господ Иисус Христос. И нощ не ще има там. И не ще имат нужда нито от светиво, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява и ще царуват вовеки веков. И рече ми, тия думи са верни и истински. Кои думи? Думите на Апокалипсиса, на Откровението. Господ Бог на светите пророци изпрати ангела си да покаже на своите раби какво трябва да стане наскоро. Забележете как свети Йоан Богослов нарича пророците, нарича ги свети пророци, така както ние казваме, свети пророки Исаия, свети пророки Иеремия, свети пророки Езекиил, светите апостоли, за разлика от протестантите, които не ги наричат свети, а направо с малките им имена. И рече ми, тия думи са верни и истински, и всички те ще се изпълнят до йота. Господ Бог на свите пророци изпрати ангела си, за да покаже на своите раби каквото трябва да стане наскоро. А Лютер отрекал откровението на свети Йоан Богослов, подражавайки на един друг свой сънародник, прочут безбожник Фридрих Енгелс. Но ето, Апокалипсиса е книга за последните времена. Книга за това как да опазим своето спасение в тези последни времена. И ние вярваме на тези думи, така както вярваме на писанието на Светото Евангелие и на целият Стар и Нов Завет. Ето, ида скоро. Блажен е, който пази пророческите думи на тая книга. Думата скоро изобразява кратковременността на този свят. Кратковременността на всеки един човешки живот. Но, за съжаление, тези думи, тези слова, ето ида скоро, много пъти се разбирали неправилно, в трепетно, в паническо очакване на Апокалипсиса, на страшния съд, което, разбира се, придружавало с пълна немара върху собствения духовен живот за това дали един човек стои или пада пред Господа. И ето какво се е получавало. Получавала се следната картина. Прочути ересиарци се дръзвали да предсказват годинята, деня и часа на Второто Христово пришествие и не веднъж, не два пъти, а десетки пъти. Ето и да скоро. Блажен е, който пази пророческите думи на тая книга, като знание, като богопознание, но и като старание всички тези думи да се изпълняват в нашият живот. Иначе какъв смисъл има да ги знаем, без да ги изпълняваме? Тогава, напротив, ще си навлечем още по-голямо осъждане според евангелските думи, който е знаел, а не е постъпал, тъй ще бъде бит много, а който не е знаел, ще бъде бит малко.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Разказват за един такъв случай. Някакъв голям учен изследовател отишъл в Египет, за да изследва древните пирамиди. Един ден се наложил той да отплава от единият бряг на река Нил до другия. Наел един лодкар и двамата в лодката заплавали към другия бряг. На път за другия бряг големият учен попитал лодкаря: "Ти знаеш ли санскритски език?" "Не, ваше благородие, аз съм прост човек." "А ти знаеш ли историята на тези древни пирамиди?" "Не, ваше благородие, и това не зная." И след като му задава още два такива въпроси, ученият въздъхнал, махна с ръка и казал: "Половината ти живот е изминал на празно, човече. Но ето задава се буря. Вълните започнали да потопяват лодката." И на своя ред, когато вече лодката се обърнала, откарят успял да зададе само един въпрос на учения: "А ти умееш ли да плуваш?" "Не, не умея." И тогава откарят прибавил: "Ех, човече, целият ти живот е минал на празно." Защо казвам този случай? Защото ние плаваме в едно море, в житейското море. Защото това наше житейско море непрекъснато се вълнува. И ние трябва да умеем добре да плаваме. А това умение да плаваме в живота, знаете ли как се нарича? И което умение единствено може да спаси живота ни. Както тукашния земен живот, така и вечния живот. Това умение да се плава в живота се нарича вяра. Вяра в Господа, нашего Иисуса Христа. Всичко друго ние можем много добре да знаем, и поезия, и музика, и наука, но тези знания не могат да ни помогнат в пикови, в върхови моменти на нашия живот, когато само Божията помощ ни е необходима. Но за да вярваме правилно, ние трябва да умеем добре да четем и да разбираме свещеното писание. И особено четирите свети Евангелия и откровението на свети Йоан Богослов, за което се разказва, в което се разказва за последните времена, за това как бихме могли да оцелеем в тези последни времена духовно. В нея се разказва за това как бихме могли правилно да насочим нашият житейски кораб към брега на човешкото спасение. А когато все пак завърлува буря в житейското ни море, да умеем с плаването, с вярата в Господа Исус Христа, да стигнем благополучно до спасителния бряг на Царството Небесно. И с Божия помощ ние стигнахме до последната глава от Апокалипсиса на свети Йоан Богослов, 22 глава, в която са засегнати три теми: блаженството на избраните от 1 до 5 стих, верността и истинността на пророчеството от 6 до 15 стих. И трета тема – свидетелство на самия Христос, духът и невястата от 16 до 21 стих. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал и изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Тази чиста река с вода на живота, това е благодата и милостта Божия, които ни съпътстват пред целият ни живот. Стига сами да не ги отблъскваме. Изтичаща от престола на Бога. Престола на Бога, това е Светият Дух и Неговите благодатни дарове. Престола на Бога, това са още серафимите и херовимите. И изтичаща от престола на Бога и на Агнеца, който е нашият Господ Иисус Христос. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на дървото служат за изцеление на народите. Дървото на живота е нашият Господ Иисус Христос. Това дърво дава 12 пъти плодове, т.е. през всички месеци на годината. Т.е. винаги, по всяко време. Като всеки месец ражда своя плод. 12 пъти плодове, това са още светите 12 ученици и апостоли Исус Христови, чрез които Христовото Евангелие достигна до всички народи, достигна и до нас. Като всеки месец ражда своя плод, разнообразие от плодове, от невести блага, от нетленни и вечни блага. Листата на дървото служат за изцеление на народите. Под листа на дървото на живота се разбират неизследимите Божии съдби. Кой би могъл да преброи листата на едно огромно, широко клонесто дърво? Никой. Кой би могъл да изследва Божиите съдби, Божият промисъл, не само върху народите, но и отделно за всеки един човек? Никой. Но това не е и необходимо. Необходимо е да вярваме, че всичко, каквото Бог върши в света, с народите, с самите нас, е най-доброто, най-полезното за спасението на тези народи и отделно за спасението на всеки един човек. Независимо от това, дали разбираме Божията грижа за нас и за света до край или не. Това не е необходимо да го знаем. Ние просто трябва да имаме пълно доверие в Божия промисъл и във всичко, което Господ върши с народите, с света, по-отделно с всеки един от нас. И продължава светият тайновидец Йоан Богослов. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града. Неговите ръби ще му служат. Поради грехопадението на нашата прамайка Ева, на Адам, трояко проклятие постигна човешкият род и това проклятие продължи хиляди, хиляди години до оня ден, когато Господ Исус Христос сне това трояко проклятие и от проклятие го превърна в благословение. А именно проклятието на греха, проклятието на смъртта и самото проклятие на човешкият род. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града, в небесният Йерусалим, в Царството Небесно. Неговите раби ще му служат и ще видят лицето му, а името му ще бъде на челата им. Всички верни ще се удостоят с най-висшия дар на Светия Дух да станат боговици, всеки според мярата на своето спасение. Едни по-пълно, други по-непълно, но всички ще се наслаждават на Божието лице. Няма да има завист за това, че едни праведници и светии блаженстват във висша мяра, а други разкаяли се грешници, че блаженстват, но не в такава висока степен. Защото и едните и другите ще получат този дар да живеят с Бога. Това е и раят. Да живееш с Бога, да имаш постоянен достъп до Бога и да се наслаждаваш на красотата на Неговото неизказано лице. А името му ще бъде на челата им, не на превръзки. Спомнете си книжниците, фарисеите, които слагаха тези превръзки, хранилища на челата си, на дясната си ръка, на тези хранилища имаше цитати, написани текстове в свещеното писание на Ветхият завет, които те така и не изпълняваха, а носиха само парадно, за да се покажат за благочестиви пред народа. И ще видят лицето му, а името му на Яхова, на Господ Исус Христа, ще бъде на челата им, т.е. в ума и в сърцето. И следователно, това име на Бога ще бъде незаличимо за вечни времена. И името на християните е на техните чела от деня и часа на тяхното миропомазване. Когато свещеникът помазва и челото и произнася формулата на Свето Таинство, печат на дъра на Светият Дух. Този печат нищо не може да го изличи. Никва земна сила и стихия не може да го изличи. Ако не дай Боже самият миропомазан, самият православен християнин реши да го заличи, като отстъпи от истините на своята спасителна православна вяра. И нощ не ще има там. Нощта, мракът е за грешниците в ада. И нощ не ще има там. И не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светина, защото Господ Бог ги осветлява. И ще царуват вовеки. Мрака е за ада. Христос, слънцето на правдата, ще свети в Неговото царство на свети и на праведници и на разкаяли се грешници. Няма да има нужда от слънце, от месечина, от звезди. Каквото е светлината и топлината на една запалена свеж в сравнение с слънцето в ясен слънчев ден, това е и слънцето, светлината на слънцето в сравнение с слънцето на правдата, нашият Господ Иисус Христос. И нощ не ще има там. И не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява и ще царуват вовеки веков. И рече ми, тия думи са верни и истински. Кои думи? Думите на Апокалипсиса, на Откровението. Господ Бог на светите пророци изпрати ангела си да покаже на своите раби какво трябва да стане наскоро. Забележете как свети Йоан Богослов нарича пророците, нарича ги свети пророци, така както ние казваме, свети пророки Исаия, свети пророки Иеремия, свети пророки Езекиил, светите апостоли, за разлика от протестантите, които не ги наричат свети, а направо с малките им имена. И речи ми, тия думи са верни и истински, и всички те ще се изпълнят до йота. Господ Бог на свите пророци изпрати ангела си, за да покаже на своите раби каквото трябва да стане наскоро. А Лютер отрекал Откровението на свети Йоан Богослов, подражавайки на един друг свой сънародник, прочут безбожник Фридрих Енгелс. Но ето, Апокалипсиса е книга за последните времена. Книга за това как да опазим своето спасение в тези последни времена. И ние вярваме на тези думи, така както вярваме на писанието на Светото Евангелие и на целият Стар и Нов Завет. Ето, ида скоро. Блажен е, който пази пророческите думи на тая книга. Думата скоро изобразява кратковременността на този свят. Кратковременността на всеки един човешки живот. Но, за съжаление, тези думи, тези слова, ето и да скоро, много пъти се разбирали неправилно, в трепетно, в паническо очакване на Апокалипсиса, на страшния съд, което, разбира се, придружавало с пълна немара върху собствения духовен живот за това дали един човек стои или пада пред Господа. И ето какво се е получавало. Получавала се следната картина. Прочути ересиарци се дръзвали да предсказват годинята, деня и часа на Второто Христово пришествие, и не веднъж, не два пъти, а десетки пъти. Ето и да скоро. Блажен е, който пази пророческите думи на тая книга, като знание, като богопознание, но и като старание всички тези думи да се изпълняват в нашият живот. Иначе какъв смисъл има да ги знаем, без да ги изпълняваме? Тогава, напротив, ще си навлечем още по-голямо осъждане според евангелските думи, който е знаел, а не е постъпал, тъй ще бъде бит много, а който не е знаел, ще бъде бит малко.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!